0: کی میزبانی کریں گے. اس میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی اونگ, جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو شرکت کریں گے. یہ عزرا مختلف ترجیحی شعبوں میں کواڈ اشتراک کو آگے لے جانے پر تبادلہ خیال کریں گے, موجودہ کواڈ اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور بھارت بحر الکاہل خطے کے حالات و واقعات, نیز باہمی دلچسپی کے دیگر بین الاقوامی امور پر غور و فکر کریں گے. آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے کواڈ کے نظریے کے عین مطابق یہ عزرا خارجہ پچھلے سال 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں منعقدہ بات چیت پر آگے قدم بڑھائیں گے. آسٹریلیا اور جاپان کے عزرا خارجہ کل نئی دلی پہنچے ہیں, جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے 4 دن کے دورے پر اس مہینے کی 23 تاریخ کو یہاں آ گئے تھے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: کوارڈ کے وزراء خارجہ کی یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے کہ جب عالمی سطح پر غیر یقینی کے حالات ہیں اور مغربی ایشیا کا بحران بھی جاری ہے. بھارت, امریکہ, آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل کوارڈ گروپ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و سلامتی اور استحکام پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک کلیدی گروپ کے طور پر ابھرا ہے. بھارت کوارڈ کے موجودہ صدر نشین ہونے کے ناطے اس کی میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے. کوارڈ کے ملک عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے لیے ایک طاقت کے طور پر کام کرنے اور کھلے, آزاد اور جامع بھارت بحر الکاہل خطے کی حمایت کے تئیں عہد کے ساتھ یکجا ہو رہے ہیں. کوارڈ نے ایک مثبت اور عملی ایجنڈا اختیار کیا ہے جس میں صحت کی یقینی فراہمی, آب و ہوا کی تبدیلی, اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں, نیز بحری نظام کو مستحکم بنانے جیسے موجودہ معاملات اور چیلنجوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے سکم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گی. وہ مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گی اور کئی مقامات کا دورہ کریں گی. سکم سرکار نے ان کا استقبال کرنے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں. صدر جمہوریہ شام کو گنگٹوک میں تبتی علوم کے نامگیال ادارے میں جائیں گی. محترمہ دروپدی مرمو کل ناتھولا پاس کا دورہ کریں گے, جہاں وہ تعینات سپاہیوں کے ساتھ گفتگو کریں گی. کل ہی وہ گنگٹوک میں سکم یونیورسٹی کے تقسیم اسناد تقریب میں شرکت کریں گے. اس موقع پر تقریباً 14,000 ڈگریاں پیش کی جائیں گی. اپنے دورے کے آخری دن محترمہ دروپدی مرمو گنگٹوک کے پالجور اسٹیڈیم میں ایک تقریب میں سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم سے سرفراز کریں گی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ ملک کے سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے اور سیکیورٹی سے متعلق میٹنگیں کریں گے. جناب امیت شاہ کل راجستھان میں بیکانیر پہنچے. وزیر داخلہ آج صبح بی ایس ایف کی سانچو سرحدی چوکی پر جائیں گے, جہاں وہ تعینات سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سے گفتگو کریں گے اور ان کے لیے بہبود کی اسکیموں کا افتتاح کریں گے. دوپہر کو جناب امیت شاہ بیکانیر میں سرحدی خطے میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے. جموں کشمیر میں مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں بڑی تکنیکی خرابی کی وجہ سے گونڈولا روپ وے کے رک جانے کے بعد سے کیبن میں پھنسے ہوئے سبھی سیاحوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے. حکام نے بتایا ہے کہ کیبل کار کے 65 کیبنز کے اندر 300 سے زیادہ سیاح پھنس کر رہ گئے تھے, جن میں کچھ زمین سے تقریباً 500 فٹ کی بلندی پر کیبن میں موجود تھے, جس سے خواتین اور بچوں سمیت سیاحوں میں بے چینی پھیل گئی. فوراً ہی ایمرجنسی اقدامات کیے گئے. ایس ڈی آر ایف, این ڈی آر ایف, جموں کشمیر پولیس, فوج کی چنار کور اور مقامی انتظامیہ کی ٹیموں نے مل کر بچاؤ اور امدادی کارروائی انجام دی, جو 7 گھنٹے تک چلی. سبھی مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا اور کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی. جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تکنیکی خرابی کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی طرح کی کوتاہی پائے جانے پر کارروائی کی جائے گی. جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں ڈوریمل علاقے کے گھنے جنگلات میں چھپے ہوئے مشتبہ انتہا پسندوں کا پتہ لگانے کے لیے تلاش کی کارروائی آج 4th دن بھی جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز نے مختصر فائرنگ کے بعد دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا ہے. ہفتے کے روز وہاں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم شروع ہوا تھا. شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا

0: پسندیدہ اردو پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان فرید اللہ خان آکاشوانی رامپور کے مرکز سے حاضر ہے. سلام محبت قبول کیجئے. آپ سب کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں. سامعین بزم، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں ریڈیو کی بے مثال 90 سال. آج ہمارے لیے ایک اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں رامپور کی معزز شخصیت اور رامپور کیا پورے روہیل کھنڈ اور پورا اتر پردیش میں ایک جانی مانی شخصیت کے مالک. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو آپ کا تعارف کرانا چاہیں گے. آج ہمارے ساتھ آکاشوانی رامپور کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ظہیر علی صدیقی صاحب. ڈاکٹر ظہیر علی صدیقی صاحب، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں صمیم قلب سے خیر مقدم ہے.
1: شکریہ. میں یہ عرض کروں اپنی بات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے
0: جی
1: کہ ہمارے وہاں ریاست میں جو نوابین رہے ہیں
0: جی جی،
1: ان نوابین کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے جب کبھی بھی کوئی پروگرام کیا یا کوئی نئی ایجاد انہوں نے کی یا کوئی چیز یہاں قائم کی
0: جی،
1: تو انہوں نے اپنی اس ڈگنیٹی اور اس نوابی شان کو بھی قائم رکھا
0: جی،
1: اور اس میں اثر ان کا اور پیسہ اور وقت جو کچھ بھی صرف ہوا انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور بہت بے دریغ کام کیا. جہاں تک میرا تعلق ہے، میری یہ خوشبختی ہے کہ میں مولانا محمد علی جوہر کے خانوادے سے ہوں
0: جی بالکل،
1: مولانا محمد علی جوہر کے نواسوں میں ہوں. یہ دوسری میری خوش قسمتی ہے کہ میرے جو

صدر جمہوریہ دروپدی مورمو نے کل پریسیڈنٹ ہاؤس میں منعقد ناگرک النکرن جلسے میں سال 2026 کے لیے 66 جانی مانی ہستیوں کو پدم ایوارڈ سے نوازا. ان میں سے دو ہستیوں کو پدم وبھوشن، 6 کو پدم بھوشن اور 58 کو

صدر جمہوریہ دروپدی مورمو نے کل پریسیڈنٹ ہاؤس میں منعقد ناگرک النکرن جلسے میں سال 2026 کے لیے 66 جانی مانی ہستیوں کو پدم ایوارڈ سے نوازا. ان میں سے 2 ہستیوں کو پدم وبھوشن، 6 کو پدم بھوشن اور 58 کو پدم شری سے سرفراز

0: ہوگا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یوگا آسن سے ملک کی سافٹ پاور کی عکاسی ہوتی ہے اور یہ دنیا بھر میں جسمانی تندرستی، ذہنی صحت اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے ایک اہم وسیلے کے طور پر ابھر رہا ہے۔
1: 4 جون سے 8 جون تک فرسٹ ورلڈ یوگاسنا چیمپئن شپ کا آیوجن بھارت میں احمد آباد میں ہو رہا ہے۔ 75 سے ادھک دیش کے 500 سے ادھک ایتھلیٹس اس میں پارٹیسپیشن کریں گے۔ ابھی پرارمبھ بھارت سے کر رہے ہیں اور ساری دنیا کے الگ الگ کنٹری میں اس کو بھوشیہ میں کرا جائے گا۔ بھارت میں کامن ویلتھ کا جب آیوجن کرا جائے گا تب اس میں سودیشی اسپورٹس کے روپ میں یوگاسنا کو بھی ستھان دیا جائے گا۔
0: انہوں نے کہا کہ تقریباً 75 ملکوں نے یوگا آسن چیمپئن شپ کے لیے اندراج کرایا ہے اور دنیا بھر سے 5,000 سے زیادہ شرکا کے حصے میں حصہ لینے کا امکان ہے۔ تقریب کے دوران وزیر موصوف نے پہلی عالمی یوگا آسن چیمپئن شپ 2026 کے لیے ماسکٹ، جرسی اور چیمپئن شپ فلم کا بھی آغاز کیا۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین حج اہم ترین مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آج سعودی عرب کے میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ تمام عازمین حج سفید احرام باندھے ہوئے تھے، جنہوں نے خطبہ حج کی سماعت کی اور مسجد نبرا میں ایک ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی۔ اب تمام حجاج کرام مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے اور ایک ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ حجاج کرام رمی جمرات کے لیے کنکریاں بھی اکٹھا کریں گے۔ وہ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزاریں گے۔ اس کے بعد وہ کل صبح منا واپس پہنچیں گے، جہاں وہ قربانی کا فریضہ انجام دیں گے اور رمی جمرات کریں گے۔ اس سال 1,75,000 سے زیادہ بھارتی حجاج کرام فریض حج ادا کر رہے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں اور کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی، واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے۔ آج ویتنام کے دنانگ میں 23 سال تک کی عمر کی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی کشتی کھلاڑیوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا ایک تمغہ جیتا۔ 65 کلو گرام زمرے میں موہت کمار نے کرغستان کے کھلاڑی کو 12-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ 79 کلو گرام کے زمرے میں چندر موہن نے بھی قزاقستان کے کشتی کھلاڑی کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے میں اسے 7-6 سے شکست دی۔ اس دوران 92 کلو گرام کے زمرے میں پنیت کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 125 کلو گرام کے زمرے میں بھی بھارت کو چاندی کا تمغہ ملا۔ بیڈمنٹن میں آج اولمپک میں 2 بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو اور بھارتی مردوں کی ڈبل کی جوڑی ستوک سہراج، رانکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن کے 16ویں راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز مقابلے میں سندھو نے انڈونیشیا کی پتری کسوما واردانی کو 21-17 اور 21-18 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے 2رے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ کواڈ ملکوں نے بھارت بحرالکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت MAPP کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

0: پرس اور صدیقہ مند ہونے کی سند، اور بقول میر عشق بن یہ ادب نہیں آتا، عشق ناول نگاری کا، عشق افسانہ نویسی کا، عشق ادب کی جمال پرستی کا، یہی عشق تو ناول جیسے پہاڑ پر چڑھنا سکھاتا ہے، جس کو احمد حسین نے بڑی ہنرمندی سے سیکھ لیا ہے اور جس کا ثبوت ان کے قریب نصف درجن ناول اور اتنے ہی افسانوی مجموعے ہیں۔ ایک ناول کے لیے قصہ، کردار، ماحول اور پیشکش اہم ہے، بلکہ قصے کو تو ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے، اور ان سب میں سماجی زندگی اور اس کے تقاضے، نئی بدلتی ہوئی قدریں، ان کے برتنے کا سلیقہ، مختلف الجہاتی حقیقتوں کا ادراک اور ان کے بیان کرنے کا ہنر ناول نگار کو اور ناول کو بڑا بناتا ہے۔ زیر نظر ناول آب لوٹ چلیں کو کھولتے ہی شفاف کاغذ پر ذیل کی عبارت سے ناول کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا کہ ناول کے چار اہم ضروری اجزاء کو حسنکار بنانے کے لیے فطرت نگاری اور منظر نگاری اہم صفات ہیں، جس کا نمونہ کتاب کھولتے ہی ناول نگار دکھا دیتا ہے۔ شیر سنگھ اور پونم کا نام لیتے ہی ناول کا قصہ ہمیں اندھیروں کے اجالے میں پہنچا، اندھیروں کے مسافر کی یاد دلاتا ہے۔ پونم اور شیر سنگھ دونوں کردار کلیدی کردار ہیں، اور چمبل کا علاقہ بھی دونوں ناول میں ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ احمد حسنین کے قلم میں جنگلوں میں زندگیاں گزارنے والوں کے مسائل اور عام سماجی زندگی کے کھوئے ہوئے ماحول میں زندگی پیدا کرنے کی حیرت انگیز قوت ہے۔
1: یوا ساہتیکار ڈاکٹر جاوید احسن نے احمد حسنین کی کرتیوں پر چرچا کرتے ہوئے مقالہ پیش کیا۔
2: میرے مقالے کا عنوان ہے ادب کا مسافر احمد حسنین۔ ہندوستان اپنی قدیم تاریخ اور وسیع ثقافتی ورثے کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک منفرد پہچان رکھتا ہے۔ اس ملک کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا کثرت میں وحدت کا تصور، جس طرح ایک گلدستے میں رنگ برنگے پھول اپنی الگ خوشبو اور رنگت کے باوجود مل کر گلدستہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہندوستان میں مختلف مذاہب، زبانوں اور تہذیبوں کے لوگ مل جل کر باہمی یگانگت کے ساتھ رہتے ہیں۔ احمد حسنین بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے رنگ کا انتخاب کیا جو منفرد تو ہے ہی، ساتھ ہی ایک الگ خوشبو کا مالک بھی ہے۔ ان کی دوسری فکشن تخلیقات کی طرح یہ خوشبو ان کے تازہ ترین ناول اب لوٹ چلیں میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ ناول کے عنوان سے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مسافر طویل مسافت طے کرنے کے بعد منزل کی تلاش میں منزل منزل سرگرداں ہے۔ بادیے پیمائی کرتے کرتے مسافر کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کہیں اندھیروں کا مسافر تو نہیں۔ مسافر کو اس گھٹن بھری کیفیت سے نکلنے کے لیے روشنی اور سائے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابھی کچھ دوری ہی طے کی تھی کہ مسافر کو مایوسی نظر آئی، اور مایوسی کیوں نہ ہوتی، اس کے اپنے اطراف میں جنگ، میزائل اور محبت کا تذکرہ زوروں پر ہو رہا تھا۔ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ جنگ اور میزائل کے ساتھ محبت کے معنی، وہ بھی اس تذکرے میں شامل ہو گیا۔ مسافر نے باغ و بہار کے درویشوں کی طرح اپنی کہانی سنانی شروع کی، میری چاہت کے گلاب تو بس اتنے ہی ہیں کہ دنیا میں امن و امان قائم رہے۔ مسافر سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ تو بادیے پیمائی کرتے رہے ہیں، کچھ شکار اور شکاری کے بارے میں بتائیں جس سے ہم جیسے نومش شکاریوں کو شکار کرنے میں آسانی ہو۔ مسافر نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک پرزہ نکالا اور زمین پر ایک دائرہ کھینچا، اور اس میں کھڑے ہو کر بآواز بلند بتایا کہ شکار اور شکاری مجھے دونوں عزیز ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو جنگل کی ادبھت کہانیاں سناتا ہوں۔ یہاں ہر شکاری شکار ہے، اب بستیاں بھی جنگل بن چکی ہیں، آدمی آدمی کا شکار کر رہا ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ کون شکار ہے اور کون شکاری۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ جناب، کیا ہم لوگ اب جنگل کی طرف لوٹ چلیں؟ मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए

0: پیش کرتے ہیں۔ ان کی تخلیقات میں متوسط طبقے کی بے بسی اور انسانی اقدار کی پامالی کو اہمیت حاصل ہے۔ ناول اب لوٹ چلے میں ہجرت، تہذیبی شکست اور شناخت کے بحران کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار اپنی جڑوں سے کٹ کر ایک ایسی زندگی بسر کرتا ہے جہاں مادی آسائش تو موجود ہیں مگر روحانی سکون نہیں۔ ناول میں تنہائی اور خاموشی کو بھی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ علامتیں ایسی ہیں جن میں ابہام نہیں، اس لیے استعارہ سے قریب ہو جاتے ہیں اور ناول کو محض ایک کہانی سے بلند کر کے ایک فکری متن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ گرچہ ناول اپنی فکری گہرائی اور اسلوبیاتی حسن کی وجہ سے متاثر کن ہے، تاہم بعض مقامات پر بیانیہ قدرے سست ہو جاتا ہے اور فلسفیانہ گفتگو پلاٹ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ناول قاری کو محض تفریح فراہم نہیں کرتا بلکہ اس کو سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے کہ کیا آدمی کی اصل نجات اپنی جڑوں کی طرف لوٹنے میں ہے، خواہ وہ جڑیں تہذیبی ہوں، روحانی ہوں یا انسانی رشتوں سے متعلق۔ پھر بھی ناول کو حتی الامکان سنجیدہ اور بامانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی فکری وسعت، اسلوبیاتی خوبصورتی اور موضوعاتی گہرائی اس کو ایک اہم تخلیق بناتی ہے۔
1: معروف افسانہ نگار ڈاکٹر شاہد جمیل نے ناول آ اب لوٹ چلے کے سندربھ میں اپنے وچار پرستت کیے۔
2: حسنین صاحب سے ہمارے مراسم ادبی تو رہے ہی ہیں لیکن ذاتی بھی رہے ہیں۔ گفتگو سے آدمی رشتہ دار بھی بن جاتا ہے۔ میں بھائی جان کہتا ہوں، طویل گفتگو کرتا ہوں۔ میری بھی خواہش تھی کہ الہ آباد سرزمین اردو ادب کی آبیاری میں نمایاں ہے۔ الہ آباد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہاں بڑے سے بڑے قداور لوگ پیدا ہوئے اور ادب کو دیا۔ ادب کو دینے والے کم ہوتے ہیں، ادب سے نام و نمود اور انعامات لینے والوں کی تعداد بڑی ہوئی۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں الہ آباد والے، اور ہم اردو فکشن کے لوگ جو ہمیں احمد حسنین جیسا فکشن نگار ملا۔ احمد حسنین جیسا فکشن نگار ہونا، اس کے لیے آپ کو سیاحت کرنی ہوگی، جنگلوں میں جانا ہوگا، کردار سے ملنا ہوگا، کردار سے گفتگو کرنی ہوگی، اور فن پر مہارت بھی چاہیے۔ کم کتابیں لکھنا زیادہ بہتر ہے، اچھی کتابیں لکھنا اس سے زیادہ بہتر بات۔ احمد حسنین صاحب کی کوئی تخلیق ایسی نہیں مجھے لگی جسے کہا جائے کہ یہ تعداد بڑھانے کے لیے۔ جتنے بھی ناول لکھے، میں تمام ناول کو پڑھ چکا ہوں، بہت خوب۔ احمد حسنین زیر سمندر اس کوہ کی مانند ہیں جو نظر نہیں آتا ہے اور نظر نہ آنے والے کو چکنا چور بھی کر دیتا ہے۔ ایسے ہیں ہمارے بھائی احمد حسنین صاحب۔ ان کی تحریر بہت شگفتہ ہے، ان کا بیانیہ آپ کو ناول کو ختم کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
1: پروفیسر صالحہ رشید نے موجودہ عہد میں ناول کے فکری و فنی پہلو پر بات کرتے ہوئے کہا،
3: تمام باتیں اس ناول کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہی جا چکی۔ ایک بات جو یہ کہی گئی احمد حسنین صاحب کے بارے میں، کہ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ اور فکشن کے لیے کہتے ہیں کہ وہ تو خیالات کی دنیا میں جو پکا رہتا ہے وہ اس میں اتار دیا جاتا ہے اور حقیقت کے ساتھ کچھ کچھ ٹانک دیا جاتا ہے، لیکن اس میں بڑی بڑی حقیقتیں شامل ہیں۔ میرے خیال سے یہ واقعات کا ایک کولاج ہے یہ ناول، اور اس کو آپ نے مخصوص انداز سے، جو آپ کا ایک مخصوص انداز ہے، اس ان تمام واقعات کو اس میں پیرو دیا ہے، اور زبان اتنی رواں ہے کہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے اور آپ کو یوں لگے گا کہ ہم اسی میں جی رہے ہیں، بھلے ہی وہ جنگل میں ڈاکو ہو۔ تو جنگل، شہر، ان دونوں زندگی کو جیسے آپس میں ملا دیا ہے، وہ فینٹاسٹک ہے، وہ بہت زبردست۔ اب دیکھیں، آپ پنچایت کا اس میں ذکر ہے، جملے سن لیجیے۔ پونم کہتی ہے، چمبل سے نکال کے لائی جان بچا کے ٹھاکر لائی نہ بولو۔ وہ کہتا ہے، اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم ڈاکو کیوں بن گئے، تو وہ کہتا ہے کہ سسٹم کے برے برتاؤ سے مجبور ہو کر لائن بدل، اس میں کیا غلط۔ پھر آگے سنیے، جو ہوا آلودہ، فضا آلودہ ہو گئی ہے، اس کے بارے میں سن لیجیے، وہ اس میں موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے 150 سالوں میں سانس لینے کے لیے